Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: U utorak 26. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
1: U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz do

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon, jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas. Mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon. Jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator. Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: U Loznici je danas održana sednica gradskog veća. U Loznici je započet rad na izradi nove strategije razvoja kulture sa ciljem jačanja savremenog stvaralaštva, podrške umetnicima i unapređenja kulturnog života grada. U rodnom mestu velikana srpske pismenosti i kulture Vuka Stefanovića Karadžića u subotu je svečano zatvoren 55. đački Vukov sabor. Pod pokroviteljstvom grada Loznice i Ministarstva kulture Republike Srbije, a u organizaciji Centra za kulturu Vuk Karadžić, ova tradicionalna manifestacija ponovo je potvrdila status najznačajnijeg kulturnog i edukativnog skupa posvećenog đacima u Srbiji i njihovom stvaralaštvu. Danas je u sportskom centru Lagator održano gradsko takmičenje u pružanju prve pomoći. Takmičenje je okupilo 11 ekipa učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada, koji su kroz praktične poligone i simulacije povreda pokazali visok nivo znanja, spremnosti i timskog rada u oblasti prve pomoći. U Banji Koviljači održan je 48. svetski kongres medicinske hidrologije i klimatologije, koji je okupio stručnjake iz više od 30 zemalja u potrazi za novim načinima povezivanja prirodnih terapija i savremene medicine. U sali muzičke škole Vuk Karadžić u petak je održan prvi solistički koncert mlade lozničke pijanistkinje Sofije Jakovljević, koja je u klasi profesorke Bojane Nikić-Bocev, inače dobitnice preko 30 prvih nagrada na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. Eparhija Šabačka, kojoj pripada i grad Loznica, obavestila je vernike da će pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, biti izložen na poklonjenje i blagoslov u hramu Svetog Save u Beogradu do 29. maja. U okviru 55. đačkog Vukovog sabora 30 najboljih studenata Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu u petak su predstavili svoje radove u Muzeju Jadra na jubilarnoj 10. zajedničkoj izložbi. Evo i prognoza vremena. Za utorak 26. maj meteorolozi predviđaju sunčano i toplo vreme, vetar slab promenjivih pravaca, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici i do 31 stepen.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

0: U Loznici je danas održana sednica gradskog veća. U Loznici je započet rad na izradi nove strategije razvoja kulture sa ciljem jačanja savremenog stvaralaštva, podrške umetnicima i unapređenja kulturnog života grada. U rodnom mestu velikana srpske pismenosti i kulture Vuka Stefanovića Karadžića u subotu je svečano zatvoren 55. đački Vukov sabor. Pod pokroviteljstvom grada Loznice i Ministarstva kulture Republike Srbije, a u organizaciji Centra za kulturu Vuk Karadžić, ova tradicionalna manifestacija ponovo je potvrdila status najznačajnijeg kulturnog i edukativnog skupa posvećenog đacima u Srbiji i njihovom stvaralaštvu. Danas je u sportskom centru Lagator održano gradsko takmičenje u pružanju prve pomoći. Takmičenje je okupilo 11 ekipa učenika osnovnih i srednjih škola sa teritorije grada, koji su kroz praktične poligone i simulacije povreda pokazali visok nivo znanja, spremnosti i timskog rada u oblasti prve pomoći. U Banji Koviljači održan je 48. svetski kongres medicinske hidrologije i klimatologije, koji je okupio stručnjake iz više od 30 zemalja u potrazi za novim načinima povezivanja prirodnih terapija i savremene medicine. U sali muzičke škole Vuk Karadžić u petak je održan prvi solistički koncert mlade lozničke pijanistkinje Sofije Jakovljević, koja je u klasi profesorke Bojane Nikić-Bocev, inače dobitnice preko 30 prvih nagrada na nacionalnim i međunarodnim takmičenjima. Eparhija Šabačka, kojoj pripada i grad Loznica, obavestila je vernike da će pojas Presvete Bogorodice, jedna od najvećih svetinja pravoslavnog sveta, biti izložen na poklonjenje i blagoslov u hramu Svetog Save u Beogradu do 29. maja. U okviru 55. đačkog Vukovog sabora 30 najboljih studenata Fakulteta primenjenih umetnosti u Beogradu u petak su predstavili svoje radove u Muzeju Jadra na jubilarnoj 10. zajedničkoj izložbi. Evo i prognoza vremena. Za utorak 26. maj meteorolozi predviđaju sunčano i toplo vreme, vetar slab promenjivih pravaca, jutarnja temperatura 17, najviša dnevna sutra u Loznici i do 31 stepen.
1: Uvek sa vama i uz vas, Radio Podrinje Loznica. Dobar dan.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

0: Ne puštaj me noća dušo.
1: U utorak 26. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
2: U sredu 3. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa doktora Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja doktor Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
3: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Akcija u Statoru. Uz kupljenu kosačicu na poklon, jedna letnja guma za automobil. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

fiksnih aparata kao i providnih folija. U ponudi su savremena rješenja na implantatima All-on-4 i All-on-6 uz mogućnost privremenog fiksnog rada nakon ugradnje. Pozovite nas 015 788 15 34 ili 063 363 369. 35 godina sa vama na staroj adresi Vojvode Mišića 34. Stomatološka ordinacija dr. Rale.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Firma Stator vrši sezonsku akciju besplatne zamene ulja u kosačicama. Kupite ulje kod nas, mi ga gratis zamenimo za vas. Poslovni centar Stator, Šabački put.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.

Aquacasa. Aquacasa vam pored klasičnog načina plaćanja daje i mogućnost plaćanja na rate. Čekovima građana do 12 mesečnih rata i platnim karticama Banka Inteza do 12 mesečnih rata. Kupite odmah, plaćajte na rate. Aquacasa, dobrodošli u svet kupatila. Šabački put 57 Loznica.

0: U utorak 26. maja u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavljaće interventni kardiolog dr. Daniel Cvetanović.
1: U sredu 3. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja doktorka Olivera Matić, reumatolog sa Instituta za reumatologiju iz Beograda. U nedelju 7. juna u Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja specijalista psihijatrije dr. Ivica Marković. U četvrtak 25. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja neurohirurg profesor dr. Vojislav Bogosavljević sa neurohirurške klinike Univerzitetskog kliničkog centra Srbije. U petak 26. juna preglede pacijenata u Dijagnostičkom centru Loznica obavlja ginekolog akušer dr. Tanja Marković. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti pregled gastroenterologa dr. Branka Mrđena. U Dijagnostičkom centru Loznica preglede pacijenata obavlja dr. Marko Bogosavljević, specijalista dečije hirurgije, dečiji ortoped sa Instituta za majku i dete iz Beograda. Glavne sfere kliničkog rada su traume koštano-zglobnog sistema, sve vrste urođenih i stečenih anomalija, koštano-zglobnog sistema, kao i male hirurške intervencije u lokalnoj anesteziji i ostala stanja iz domena opšte dečije hirurgije. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede otorinolaringologa, specijaliste doktora Boška Maraša. U Dijagnostičkom centru Loznica možete obaviti preglede pedijatra doktorke Biljane Dišić.
2: Telefoni za zakazivanje su 015 7 100 800 i 066 8 100 800. Georgija Jakšića, broj 7, zgrada autobuske stanice u Loznici.

Udruženje malinara Mačvanskog okruga sorti Vilamet i Miker poziva sve proizvođače maline da u sezoni otkupa voća 2026. godine svoje proizvode predaju hladnjačama koje su doplatile novac za rod iz 2025. godine. Ujedno vam želimo uspešnu sezonu.